0: Tuljakovićevog Ana Karota. Dakle, odlomak iz romana u interpretaciji Davora Kora.
1: Deca su igrala i nije ništa znala. Mi smo bili tada. Nismo znali da nam izgutinja vulkan koji će nas rasti poput pepela. Janka je rekla da ništa nismo znali, bio sam sklon da joj poverujem. U stvari, želeo da joj verujem. Iako sam još da kao dečak znao za vojnije u predvorju muzičke škole koji su mene i maj ispitivali čega smo došli tu. Ali tada sam jedno zato i mogao da znam prilike u senkama na rubu vidokruga. Rekla je da se odrasli tako igrali pred otvorenim plamenom. Potpirivali se. U nisam mogao do kraja poverujem. Moji roditelji nije znali ništa, isto kao deca. Sve do već nije polo da se mrvi i cepa. Čak ni tada nisu shvatili zašto se sve to čava. Kao i mnogi, ili su zatečeni, nespremni, zaustavljeni usred pokreta, sred života koji neće nastaviti. Te živote će progutati zemlju, a poslije će doći novi životi punjeni drugačijim, uglavnom bledim bojama.
0: Da koriči odlog iz romana Kata, a sad imamo razgovor sa autorom, sa Darkom Tuševljagovićem. Pozdrav iz Kena najprije i hvala izdvojenom vremenu.
2: Hvala vama, interesovanju i pozdravim slušalacima.
0: Evo jedno sklagano pitanje za od. Red, koliko života savremeni čovjek živi u prosjeku, da misliš?
2: Koliko života? U procentima.
0: ne, u komadima.
2: Danas ti čovjek živi 65% svog kapaciteta.
0: Ne, mislim u komadima, kao da svi živimo nekoliko života.
2: To da, to sjetam da je tako, nekako na ovim terenima, koji ipak poznajem bolje nego bilo koje druge terene. Čini da zaista ne možemo da spojimo nekoliko decenija i jednog života.
0: Da,
2: ne, nekako, taman ne krenemo i taman se to zaleti za laufa, taman mislimo da noge stoji na tlu, bili smo neku porodicu, imamo neki kakav posao, kupili smo kom, planiramo more i to treti nekoliko godina ili eto, možda će potreti decu ili ako smo srećni. I onda će se nešto siti, nekakav potret će nas izciti iz tog vinkla. Mm-hmm. I opet mora da krenemo iz početka svim. Tako da imamo da to naša rina.
0: Da. Evo ti ja smo generacija, možemo reći tu otprilike, i se razmišljao da su naši roditelji onda bi u godinama u kojima smo sada mi, onda kažem kada je počinio onaj 90.
2: Stalno razmišljam o tome. I što sam sti sve više zapravo razmišljam o tome i maltene jedan druga zašto sam i napisao posljednju knjigu koju sam napisao, koja se na neki način tim desetim početkom i raspadom i kako utiče na običnog čovjeka. Sam i napisao, dobro razmišljao upravo o tome, ajde ja ili ti, ajde, svako ima različite iskustva, da se zaustavi sebi, tu treba da se te stvari dešavale, sam imao 13-14-15 godina. Nekako tad ti pređeš preko toga, dođe što da živiš bilo što drugo, ostaće trago te. Možda ćeš kasnije imati više problema zbog toga u samom nego što ih imaš u trenutku, ali ipak je drugačije da se taj tvoj život preseče tako kad se preseče sa 35 ili tako nešto godina, a to su bili naših roditelja otprilike, jel, 30-40. Zamisli to, stalno razmišljam o tem. Koliki je to zapravo šok ko se ti oporiš od toga ili se nikad ne oporiš od toga. To je jedno pitanje koje me s godinama sve sustiže, sve više razmišljam o tome i kako život svojih roditelja posmatram kroz drugačiju primu, kroz razmišljanje.
0: Da. E sad, neko reći o knjizi. Dakle, glavnom junaku Rom Davoru otvara prošli život kroz Zadar. Reci mi nešto o Zadar. Kakav je to portal književnost za tebe?
2: Ja sam proveo deo detinjstva i završio deo života 91. kada okolnosti bile takve kako su bile. I godinom sam nekako se bavio mišlju kako to da obradim. Sam potrebu da pišem o tom i o tom gradu, nego sad u konkretnom događaju ili o nekom konkretnom liku ili nekom svom konkretnom iskustvu. Mm-hmm. Tako da je trebalo neko vreme da dođem do toga kako ću to ispričati. Što nisam imao namjeru pišem ispovednost da naprosto dnevnički to iznosim pred sobom i pred drugima. A sad, kad vam je toliko bliska, šta ćeš s tim da radiš, da se odvojiš od toga?
0: Da.
2: Kako ćeš da se odvojiš od toga toliko da to postane književnu građu, istovremeno da zadrži ono što želiš da ostaje? Tako da je bilo neko lažnih pokušaja gde sam napisao čak i po stotinu nešto stranica i shvatim da nešto ima. Dok na kraju mi je pomogao jedan pretak u Zadar, odlazak, onako kretniji odlazak, posto odlazio na po jedan, na po dva dana, to ni ne znam. Jedan odlazak je bio nekoliko dana, onako baš, ja ga posmetam kao istraživački i arheološki, išao sam, vidim te svoje

0: Nakon toga sam da taj okvir za Hunter bude upravo taj najjednostavniji. Ja volim da ga nazovem western okvir, jer to je to. Junak se posle 30 godina vraća u svoje malo mesto i ima neki problem koji tu mora da reši. Na taj način sam se odvojio mimisel od tog autobiografskog, tako što sam uveo taj jedan prost žanrovski okvir u koji ću onda smestiti priču o Zadru. Zadar je meni, pa mislim, svako sećanje je nam veoma važno i veoma varljivo u mojoj glavi. I nikad nisam načuo kada radim o gradu ili kada sanjam, da li njemu faktografiju ili neku fikciju.
1: Kako doživljavaš trenutno svijet oko sebe literature? To u mojim očima izgleda isto kao žanrova. Prosti u Srbiji, svijet prvenstvo u Americi, rat u Iranu. Na Siciliji se udala Dua Lipa za možda buduće James Bonda.
0: Pa čudna je stvar. Svoje vreme taj književni realizam, je li 19. veka već, je bio najpodesniji da opiše svijet oko sebe. Imao si te ogromane koji su nudili panoramu, vrtaštenje, šta ja znam. Nudili panoramu društvenu i to je bilo jedan kroz jedan najviše što je moj, najviše što literatura može da prenese život na papir. A međutim, u 20. veku, pogotovo evo sad ovaj prelak, što je želazak, prošlo je četvrtina dnoka, tako da to...
1: Zagazili smo, dobro.
0: Teško nam je da to shvatimo, da je već prošlo 25 godina mnogo. Ovaj sadaš trenutak, ja nisam isto više siguran da je realizam u književnosti najpodesniji okvir za pokušaj opisivanja kroz literaturu. Mislim da je današnje vreme odavno zgazilo realizam u pripovedačkom smislu. Odnosno, ako nije zgazilo, onda sigurno postoji jedna potreba da okvir proširi i da se granice tu izbriju. Mislim da to pisati u osjećaju već decenijama unazad. Čim drugačije da prelom i baciš na papir ovo što se dešava svaki dan, a dešava to da ti ne znaš sutra kad se probudiš koja vest će te zateći. I maltene ne postoji vest koju ne možeš zamisliš da će da se... Sve može. Sve je moguće. Sutra na vestima sve moguće. Kad imaš tu situaciju, te vrste neiznosti, kad imaš utisak da te opštnost pregazila, ti onda možeš da proširiš malo svoja literarna poručja.
1: Da. Mi preporučujemo tvoj roman. Ajde, molim te preporučiti jednu knjigu na našim jezicima koja je trenutno na stolu ili u blizini.
0: Preno stolu, a i već neko vreme u blizini mi je recimo novi Damir Krakaš. E sad, Damira Krakaša nekoliko je potrebno posebno predstavljati ljudima jer ga znaju svi. Međutim, taj novi roman Sunčanik je meni zaista